0: Tom Tussen.
1: Via FM, DHB of online.
0: Heel Altena stemt af op AFM.
1: Radio AFM. Anna.